Ja fila, veselo u tebi bero, u tebi fila, se omoro, namo milja, ja mila.